pagpapamati ang kasumpon sang atong sugilanon diri sa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpapamati. Maayong gabi sa inyo tanan.